Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 14. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Türkiye emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan dao je važne izjave na samitu o vještačkoj inteligenciji u Turkije, održanom u brodogradilištu Tersane, Istanbul, ističući da je digitalni kapacitet odvraćajući multiaplikator snage Erdoğan je s javnošću podijelio. Akcioni plan za vještačku inteligenciju Turkije, koji obuhvata period od 2026. do 2030. godine. Odlučni smo da, koristeći prilike koje nudi vještačka inteligencija, izgradimo veliku snažnu Turkije u digitalnoj sferi u stoljeću Turkije, rekao je predsjednik, navodeći da je plan izgrađen na četiri osnovne ose. Primijeti, iskoristi, proizvedi i upravljaj. U okviru plana u roku od 2 godine za 5 miliona građana bit će obezbijeđena obuka o pismenosti u oblasti vještačke inteligencije, bit će obučeno 10.000 stručnjaka naprednog nivoa, a javni skupovi podataka bit će dostupni putem Nacionalne biblioteke podataka. Pored toga, do 2030. godine instalirana snaga centara podataka bit će povećana na najmanje 1 gigawatt, dok će se koraci ka turskom velikom jezičkom modelu odlučno nastaviti kroz rad Tubitakovog modela Bilge, fondacije T3 Bayraktara i Havelsana. Najavljujući da će u infrastrukturu vještačke inteligencije biti mobilisano najmanje 10 milijardi dolara resursa i da će u saradnji sa organizacijom turskih država biti razvijen zajednički veliki jezički model za turske jezike, predsjednik Erdoğan je ekonomski cilj proglasio sljedećim riječima. Očekujemo da će dodatna vrijednost koju će generisati resursi koje ćemo mobilisati kroz akcioni plan za vještačku inteligenciju Turkije premašiti 1 bilion lira. Ako Bog da, zajedno ćemo uvesti Turkije među vodeće zemlje u eri vještačke inteligencije. Stoljeće Turkije učinit ćemo ujedno i stoljećem digitalne proizvodnje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je povratak Turkije na svjetsko prvenstvo u fudbalu nakon 24 godine izazvao uzbuđenje širom zemlje, naglašavajući da svih 86 miliona građana dijeli isti ponos i iščekivanje. On je jučer rekao: sa sustrašnjom utakmicom protiv Australije počinje naše putovanje na svjetsko prvenstvo koje smo kao nacija nestrpljivo čekali. Ovo prvo uzbuđenje svjetskog prvenstva u 24 godine proširilo se na svaki kutak naše zemlje, od Edirnea do Karsa, od Sinopa do Hataja, od Istanbula do Diyarbakra. Svih 86 miliona građana ujedno je u istom osjećaju, rekao je. Podsjećajući na historijski treći plasman Turkije na svjetskom prvenstvu u fudbalu 2002. godine, Erdoğan je rekao da je vrijeme da zajedno napišemo novu legendu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države pronaći i uništiti iranski obogaćeni uran kada se situacija u regiji smiri, te je najavio da će sporazum o okončanju rata biti potpisan u nedjelju, iako je Iran naznačio da se tog dana ne očekuje potpisivanje. Trump je u subotu napisao na svojoj platformi Truth Social: u odgovarajuće vrijeme, kada sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko ispod moćnih potopljenih granitnih planina, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te ćemo je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je rekao da je planirano potpisivanje sporazuma sa Iranom, a Hormuški moreus će odmah nakon toga biti otvoren za sve. Iran je međutim rekao da se potpisivanje memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama neće dogoditi u nedjelju, ali da bi se to moglo dogoditi u narednim danima. Izrael je ubio 3 Palestinca u svojim zračnim napadima u Gazi, što je najnovije kršenje važećeg sporazuma o prekidu vatre, rekao je medicinski izvor. Radnik općine Burejž ubijen je u napadu dronom usmjerenom na deponiju otpada u blizini izbjegličkog kampa Burejž u centralnoj Gazi, rekao je izvor. Još 2 osobe su ubijene u drugom napadu na skup civila u naselju Al-Amal u Han Yunisu na jugu Gaze, a njihova tijela su prebačena u bolnicu Nasser, dodao je izvor.
Broj povrijeđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 710, uključujući 149 smrtnih slučajeva, pokazali su vladini podaci. Ovaj broj predstavlja ukupan broj potvrđenih slučajeva zaključno sa petkom prema izvještaju o situaciji koji je dokumentovao 21 novi slučaj u prethodna 24 sata. Više od 100 ljudi umrlo je od ebole manje od mjesec dana nakon što su vlasti proglasile izbijanje bolesti u istočnom Kongu, što je sumoran rezultat jer zvaničnici intenziviraju napore da uspore bolest otkrivenu sedmicama kasnije. Iran će održati sahranu za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hemneja između 4. i 9. jula, izvijestili su iranski državni mediji. Program će uključivati oproštajnu ceremoniju u glavnom gradu Teheranu 4. i 5. jula, zatim će se sahrane održati u Teheranu 6. jula i u Komu 7. jula. Dana 9. jula Hamnej će biti sahranjen u hramu Imam Reza u gradu Mašhadu nakon što će se tamo održati sahrana 8. jula. Prema podacima prikupljenim od udruženja izvoznika Egejske regije, Turkija je u periodu januar-maj izvezla 92.494 tone jaja, ostvarivši prihod od 240 miliona i 79 hiljada dolara. Najveće tržište za ovaj sektor bio je Irak sa izvozom od 47 miliona i 577 hiljada dolara, dok je najznačajniji porast u prvih pet mjeseci godine zabilježen na evropskom tržištu. Izvoz jaja u Italiju, koji je u periodu januar-maj prošle godine iznosio 2 miliona 204 hiljade dolara, u istom periodu ove godine porastao je na 24 miliona 773 hiljade dolara. Količina jaja isporučenih Italiji povećana je sa 1,2 hiljade tona na 13,2 hiljade tona. Tako je izvoz u Italiju porastao za 1024% u vrijednosti i za 1000% u količini. Gubici u proizvodnji uzrokovani ptičijim gripom u Poljskoj, jednom od vodećih proizvođača jaja u Evropi, povećali su uvoz ove zemlje. Uvoz Poljske, koja u prvih pet mjeseci prošle godine iz Turkije kupila jaja u vrijednosti od 109 hiljada dolara, u istom periodu ove godine porastao je na 19 miliona i 681 hiljadu dolara. Količina jaja isporučenih ovoj zemlji povećena je sa 15 tona na 11 hiljada tona. Predsjednica Udruženja proizvođača jaja iz Izmira, Neriman Dere Çatmandaş, izjavila je da Turkija godišnje proizvede oko 20 milijardi jaja, ističući da se Turkija nalazi među prvih 10 zemalja u proizvodnji i da izvozi blizu 25% svoje proizvodnje. Çatmandaş je naglasila da su jaja proizvedena ovdje visoko kvaliteta. Çatmandaş je navela da su turski proizvođači posljednjih godina stekli ozbiljno iskustvo u oblasti hrane za životinje i proizvodnje, te da je sektor ostvario značajan napredak u pogledu kvaliteta sirovina i zdravlja životinja. Turkija zauzima 9. mjesto u svijetu i 2. mjesto u Europi po proizvodnji jaja. Predsjednik Fudbalskog saveza Palestine, Džibril Ražub, koji je pratio uvodnu utakmicu u Meksiku u jednoj od zemalja suorganizatora svjetskog prvenstva, saopćio je da nije mogao preći na američki dio turnira.

0: Na događaju na koji FIFA tradicionalno poziva sve predsjednike saveza iz cijelog svijeta kako bi simbolizirala globalno jedinstvo i zajedništvo, vizna politika koju primjenjuju Sjedinjene Američke Države izazvala je krizu. Ražub, koji je i iskusno ime u palestinskoj politici, naglasio je da je fudbal univerzalno pravo, ističući da nije pravedno da sportski radnici iz cijelog svijeta budu lišeni ovog prava. Ražub je također skrenuo pažnju na činjenicu da ovakve političke prepreke za vize nisu primjenjivane prema gostima tokom svjetskog prvenstva 2018. godine, čiji je domaćin bila Rusija. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušalci. Industrija i poljoprivreda su okosnice ekonomije, a u Gazi su obje bile izložene istom genocidu koji je nanešen njenom narodu. Pod kopnenom, morskom i vazdušnom blokadom od 2007. godine uništene su osnovni industrijski sektori Gaze. Proizvodnja tekstile i odjeće, pogoni za preradu hrane, radionica namještaja, proizvodnja građevinskog materijala, obrada metala i proizvodnja određenih vrsta gnojiva. Ovi sektori su drastično smanjeni i dovedeni na rub kolapsa kroz razne zabrane i prisilne mjere, slično politici oduzimanja palestinskih teritorija. Izraelsko nametanje dodatne nagrade od 12% na robu palestinskih uvoznika, ako odredište nije Izrael, na teretnom listu rezultirale oduzimanjem 80% palestinskih poreskih prihoda. Gubitak velikog dijela ovih prihoda smanjuje protok novca na palestinskom tržištu, a ljudi koji su manje trošili utjecali su na ukupnu proizvodnju u fabrikama. Nakon oktobra 2023. godine Izrael ciljao i uništio fabrike, skladište i infrastrukturu Gaze koje su se borile. Tržište Gaze predstavlja 40% palestinskog tržišta. Zbog rata Palestina je izgubila ovih 40%, a Gaza je doživjela isti gubitak. Prije rata Gaza izvozila mnoge proizvode na zapadnu obalu, ali je taj izvoz prestao zbog rata. 50.000 komercijalnih objekata, postrojenja i građevina u Gazi, od fabrika do prodavnica, bio je meta izraelskih napada. Uništavanje industrije povećale stopu nezaposlenosti u regiji na 95%. Uništene su radna mjesta, uništeni su dobavljači i potrošači. U okruženju u kojem su džepovi potrošača bili prazni, sprečavanje ulaska pomoći hrane u zemlju dovelo do brzog porasta cijena, tako je ekonomija Gaze sistematski uništena. Poslušajmo svjedočenje biznismena iz Gaze o bombardovanim fabrikama i smanjenju industrije na nivo malih preduzeća. Pekara Jasin u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom pojasu Gaze jedno je od preduzeća koje pokušava da se oporavi nakon ovog uništenja. Pekara, koja je teško oštećena u izraelskim napadima, nastavila je proizvodnju uprkos svim poteškoćama. Uprkos nestanice struje, nestašice goriva i brašna, radnici nastavljaju proizvodnju hleba i različitih peciva. Vlasnik pekare, Mohamed Jasin, opisuje svoje iskustvo. Vratili smo se ovdje početkom 2024. godine i zatekli pekaru potpuno uništenu. Pokušali smo je napraviti i popraviti i praktično smo krenuli od nule. Očistili smo prostor i pokušali vratiti proizvodnju na pravi put zamjenom pokvarenih mašina novi. Jasin nastavlja rekavši da proizvodnja u malom dijelu je izuzetno oštećena. Područje na kojem sada stojimo je samo 10% fabrike. Radimo u 10% zgrade, a ova pekara je nekada imala 1500 kvadratnih metara, ali danas možemo proizvoditi samo u 400 kvadrata. Uprkos svim gubicima insistirali smo na povratku na posao, živjeli smo i želili nastaviti služiti ljudima. Želili smo ponuditi hljeb pekare Jasi na isti način kao i prije napada i želili smo poslati poruku da smo odlučni, da smo i dalje ovdje bez obzira na to šta Izraelci rade. Fabrika keksa Al-Ares u Deir el-Balah u Gazi ima sličnu priču. Nakon što je bila zatvorena više od 2 godine zbog izraelskih napada i sistematskog uništavanja

infrastrukture i ekonomije Gaze dijelimično je nastavila sa radom. Vlasnik fabrike Riyad Al-Mukamda opisuje situaciju na sljedeći način. Fabrika Al-Ares je oštećena tokom rata, mašine, zgrade i dalekovodi su oštećeni, a proizvodnja je potpuno zaustavljena. Nakon prekida vatre, radnici su dali sve od sebe da poprave fabriku i ponovo pokrenu proizvodnju. Međutim, proizvodnja i dalje izuzetno je ograničena zbog nestašice goriva, visokih troškova i ograničenog snabdijevanja električnom energijom. Fabrika radi samo 3 do 5 dana u mjesecu i može proizvesti samo mali dio svoje prethodne proizvodnje. Radna snaga je također znatno smanjena. Broj zaposlenih, koji je prije rata bio negdje oko 200 do 300, sada je pao na oko 70. Ova slika jasno pokazuje kako su izraelski napadi osakatili industriju i egzistenciju u Gazi, a istovremeno ističe i borbu lokalnih proizvođača da nastave proizvodnju pod ozbiljnim ekonomskim i infrastrukturalnim ograničenjima. Fabrike koje je 40 godina radila, tvornica slatkiša i keksa Schumer, smještena u središnjem dijelu pojasa Gaze, koja se smatra jednom od najvećih tvornica u regiji, također nije izbjegla izraelske napade. Četvorospratna tvornica Schumer, koja je opskrbljivala regiju u prehrambenim proizvodima i osiguravala egzistenciju hiljadama palestinskih porodica, sada je samo gomila ruševina. Vlasnik tvornice, palestinski biznismen Ahmed Schumer, opisuje obim štete riječima 40 godina rada. Počeli smo u ovom sektoru prije 40 godina, u početku smo bili mala tvornica, ali smo vremenom rasli. Naša fabrika je bila visoka 4 sprata, izgrađena na 3 hektara zemlje. Tokom godine uspostavili smo 9 odvojenih proizvodnih linija koje pokrivaju čips, keksove, krakere i razne vrste slastica. Schumer je izjavio da je pretrpio gubitke od procijenjenih 15 miliona dolara, nastavljajući da je fabrika obezbeđivala egzistenciju za 200 porodica. Izraelski genocid u pojasu Gaze potpuno je uništio fabriku, a naše proizvodne linije su zakopane pod ruševinama. Strpljivi smo. Naša jedina nada je da će svijet vidjeti ovu situaciju. Telekomunikacijski sektor je također bio među metama izraelskih napada. Prema dokumentu koji je objavila palestinska telekomunikacijska kompanija 12. oktobra, 35% fiksne telefonske mreže i kućnog interneta je bilo poremećeno, što je utjecalo na više od 50% pretplatnika. Ove stope su se dodatno povećale u danima nakon objave, a izraelski napadi su uzrokovali masovno uništenje komunikacijske infrastrukture, uključujući i električne stubove, kablove i optička kabla. Šta više, šteta se tu nije zaustavila. Napadi su također uzrokovali i prekid glavnih optičkih vodova, koji povezuju pojas Gaze sa zapadnom obalom i vanjskim svijetom. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Dragi slušalci, danas želimo da vam predstavimo brzu, ali ukusnu hranu koju možete jesti bilo za doručak ili tokom vašeg napornog radnog dana. Jedna od najboljih stvari kod ovog peciva, koje u velikoj mjeri zasiti osobu i vrlo je praktično, je bogato sastojcima, je to što je vrlo pristupačno. U našoj seriji podcasta pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku je gözleme. Svako ko zna manje više o Turskoj sigurno je čuo za gözleme i probao ih. Ali za one koji prvi put čuju ovaj ulični ukus, želimo da predstavimo gözleme. Gözleme je pecivo pečeno na plehu. Po želji se može napuniti raznim namirnicama. Pored gözleme bez dodataka, najpopularnije gözleme su sa sirom, mljevenim mesom,

mesom i krompirom, budući da se radi o pecivu, možete pogoditi da je veoma ukusno, svakako je ukusnije kada se jede toplo. Još jedna dobra stvar kod gjozeme je, kada se poželite da je jedete, možete je napraviti čak i kod kuće od gotovi jufki. Ako pitate šta je jufka, ona je neizbježni sastojak gjozeme. To je tanko tijesto napravljeno od brašna, soli i vode, kroz koju se može vidjeti sunčeva svjetlost. Navodi se da riječ gjozeme dolazi od riječi gjozeme. Gjozeme je sa druge strane evolvirao od riječi pečenje na žaru. Na turskom žar je zasnovan na riječi kor, odnosno komad zapaljenog drveta. Vremenom se mijenjalo i gjozeme je postalo gjozeme i opstalo je do danas. A sada da se dotaknemo historije gjozeme. S obzirom da je gjozeme ukus napravljen od tijesta, možemo pretpostaviti da njena historija proteže dosta dugo vremena unazad. Neki izvori prenose da je popularna hrana u osmanskoj i anadolskoj kuhinji još od 15. stoljeća. Zapravo, kada se ispitaju stari recepti, vidi se da historija gjozeme datira još od perioda Fati Sultan Mehmeda. Neki izvori idu i korak dalje i navode da historija gjozeme datira još iz perioda Selčuka. Hljeb pečen na žaru kod Selčuka se zvao kjozmen i bio je jedan od prvih izraza koji su označavali gjozeme. Nažalost, ne možemo prekontrolisati da li su te informacije potpuno tačne, ali možemo reći da historija gjozeme može biti stara koliko i historija tijesta u Anadoliji. Vrijeme je da odemo na mjesto gdje se pripremaju gjozeme. Gjozemeđi je osoba koja priprema gjozeme ili je to ime dato mjestu gdje se gjozeme prodaje. Prije nego što ovdje naručite gjozeme, vrijedi obratiti pažnju na jednu stvar. Da li se gjozeme pravi od gotove ili svježe jufke? Naravno, da biste u potpunosti uživali u ovom ukusu, obavezne su gjozeme od svježe jufke. Obično možete posmatrati kako srednjovječne iskusne žene spremaju gjozeme svojim spretnim rukama odmah iza pulta pred mušterijama. U tradicionalnom mjestu žene sjede na podu, ispred njih je mali okrugli drveni stočić. S druge strane, danas postoji sač koji radi na struju ili na prirodni plin. Ovaj sač ili pleh je okrugao kao stočić i oba su prečnika oko 60 cm. Tijesto se zamijesi, razvija tanko kao papir, tako što se višostruko motava oklagijom, obogati namirnicama, savije se kao koverta, na ulji i baci na sač i peče sa obje strane. Postepeno se počinju širiti ukusni mirisi brženog tijesta i kuhani sastojaka u gjozeme. Izgleda da je vrijeme da okrenete gjozeme. Osoba koja priprema odmah interveniše i okreće gjozeme na saču leđima na drugu stranu. Pečena površina je hrskava i zlatno smeđa. Kada je spremna za serviranje, gjozeme se stavi na tanjir i sječe na jednake komade. Neke osobe savijaju tijesto kao polumjesec dok ga savijaju, dok druge preferiraju pravougaoni oblik. Bez obzira na oblik, ima nevjerovatan ukus. Dok se tijesto razvija, mi biramo punjenje. Najpoznatiji i najomiljenije su gjozeme sa feta sirom, peršunom, krompir lukom i mljevenim mesom. Osim ovim, da navedemo još nekoliko primjera, tu su i opcije za gjozeme od spanača, praziluka, čedara, patlidžana i kobasica. Ovo je najljepši, ali možda i najteži dio gledanja. Može biti vrlo teško odlučiti se među toliko raznih opcija. Po želji možete reći i nitko me ne privlači i napraviti gjozeme po svom ukusu, izbor je na vama. Uz toplu gjozeme od ručno razvijenog tijesta ide pjenušavi ajran ili fini čaj. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 14. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan dao je važne izjave na samitu o vještačkoj inteligenciji u Turkije, održanom u brodogradilištu Tersane, Istanbul, ističući da je digitalni kapacitet odvraćajući multiaplikator snage, Erdoğan je s javnošću podijelio. Akcioni plan za vještačku inteligenciju Turkije, koji obuhvata period od 2026. do 2030. godine. Odlučni smo da, koristeći prilike koje nudi vještačka inteligencija, izgradimo veliku snažnu Turkije u digitalnoj sferi u stoljeću Turkije, rekao je predsjednik, navodeći da je plan izgrađen na četiri osnovne ose. Primijeti, iskoristi, proizvedi i upravljaj. U okviru plana u roku od 2 godine za 5 miliona građana bit će obezbijeđena obuka o pismenosti u oblasti vještačke inteligencije, bit će obučeno 10.000 stručnjaka naprednog nivoa, a javni skupovi podataka bit će dostupni putem Nacionalne biblioteke podataka. Pored toga, do 2030. godine instalirana snaga centara podataka bit će povećana na najmanje 1 gigawatt, dok će se koraci ka turskom velikom jezičkom modelu odlučno nastaviti kroz rad Tubitakovog modela Bilge, fondacije T3 Bayraktara i Havelsana. Najavljujući da će u infrastrukturu vještačke inteligencije biti mobilisano najmanje 10 milijardi dolara resursa i da će u saradnji sa organizacijom turskih država biti razvijen zajednički veliki jezički model za turske jezike, predsjednik Erdoğan je ekonomski cilj proglasio sljedećim riječima. Očekujemo da će dodatna vrijednost koju će generisati resursi koje ćemo mobilisati kroz akcioni plan za vještačku inteligenciju u Turkije premašiti 1 bilion lira. Ako Bog da, zajedno ćemo uvesti Turkije među vodeće zemlje u eri vještačke inteligencije. Stoljeće Turkije učinit ćemo ujedno i stoljećem digitalne proizvodnje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je povratak Turkije na svjetsko prvenstvo u fudbalu nakon 24 godine izazvao uzbuđenje širom zemlje, naglašavajući da svih 86 miliona građana dijeli isti ponos i iščekivanje. On je jučer rekao: sa sutrašnjom utakmicom protiv Australije počinje naše putovanje na svjetsko prvenstvo koje smo kao nacija nestrpljivo čekali. Ovo prvo uzbuđenje svjetskog prvenstva u 24 godine proširilo se na svaki kutak naše zemlje, od Edirnea do Karsa, od Sinopa do Hataja, od Istambula do Diyarbakra. Svih 86 miliona građana ujedno je u istom osjećaju, rekao je. Podsjećajući na historijski treći plasman Turkije na svjetskom prvenstvu u fudbalu 2002. godine, Erdoğan je rekao da je vrijeme da zajedno napišemo novu legendu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države pronaći i uništiti iranski obogaćeni uran kada se situacija u regiji smiri, te je najavio da će sporazum o okončanju rata biti potpisan u nedjelju, iako je Iran naznačio da se tog dana ne očekuje potpisivanje. Trump je u subotu napisao na svojoj platformi Truth Social: u odgovarajuće vrijeme, kada sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko ispod moćnih potopljenih granitnih planina, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te ćemo je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je rekao da je planirano potpisivanje sporazuma sa Iranom, a Hormuški moreus će odmah nakon toga biti otvoren za sve. Iran je međutim rekao da se potpisivanje memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama neće dogoditi u nedjelju, ali da bi se to moglo dogoditi u narednim danima. Izrael je ubio 3 Palestinca u svojim zračnim napadima u Gazi, što je najnovije kršenje važećeg sporazuma o prekidu vatre, rekao je medicinski izvor. Radnik općine Burejž ubijen je u napadu dronom usmjerenom na deponiju otpada u blizini izbjegličkog kampa Burejž u centralnoj Gazi, rekao je izvor. Još 2 osobe su ubijene u drugom napadu na skup civila u naselju Al-Amal u Han Yunisu na jugu Gaze, a njihova tijela su prebačena u bolnicu Nasser, dodao je izvor. Broj povrijeđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 710, uključujući 149 smrtnih slučajeva, pokazali su vladini podaci. Ovaj broj predstavlja ukupan broj potvrđenih slučajeva zaključno sa petkom prema izvještaju o situaciji koji je dokumentovao 21 novi slučaj u prethodna 24 sata. Više od 100 ljudi umrlo je od ebole manje od mjesec dana nakon što su vlasti proglasile izbijanje bolesti u istočnom Kongu, što je sumoran rezultat jer zvaničnici intenziviraju napore da uspore bolest otkrivenu sedmicama kasnije. Iran će održati sahranu za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hemneje između 4. i 9. jula, izvijestili su iranski državni mediji. Program će uključivati oproštajnu ceremoniju u glavnom gradu Teheranu 4. i 5. jula, zatim će se sahrane održati u Teheranu 6. jula i u Komu 7. jula. Dana 9. jula Hemneje će biti sahranjen u hramu Imam Reza u gradu Mašhadu nakon što će se tamo održati sahrana 8. jula. Prema podacima prikupljenim od udruženja izvoznika Egejske regije, Turkija je u periodu januar-maj izvezla 92.494 tone jaja, ostvarivši prihod od 240 miliona i 79 hiljada dolara. Najveće tržište za ovaj sektor bio je Irak sa izvozom od 47 miliona i 577 hiljada dolara, dok je najznačajniji porast u prvih pet mjeseci godine zabilježen na evropskom tržištu. Izvoz jaja u Italiju, koji je u periodu januar-maj prošle godine iznosio 2 miliona 204 hiljade dolara, u istom periodu ove godine porastao je na 24 miliona 773 hiljade dolara. Količina jaja isporučenih Italiji povećana je sa 1,2 hiljade tona na 13,2 hiljade tona. Tako je izvoz u Italiju porastao za 1024% u vrijednosti i za 1000% u količini. Gubici u proizvodnji uzrokovani ptičijim gripom u Poljskoj, jednom od vodećih proizvođača jaja u Evropi, povećali su uvoz ove zemlje. Uvoz Poljske, koja u prvih pet mjeseci prošle godine iz Turkije kupila jaja u vrijednosti od 109 hiljada dolara, u istom periodu ove godine porastao je na 19 miliona i 681 hiljadu dolara. Količina jaja isporučenih ovoj zemlji povećana je sa 15 tona na 11 hiljada tona. Predsjednica Udruženja proizvođača jaja iz Izmira, Neriman Dere Çatmandaş, izjavila je da Turkija godišnje proizvede oko 20 milijardi jaja, ističući da se Turkija nalazi među prvih 10 zemalja u proizvodnji i da izvozi blizu 25% svoje proizvodnje. Çatmandaş je naglasila da su jaja proizvedena ovdje visoko kvaliteta. Çatmandaş je navela da su turski proizvođači posljednjih godina stekli ozbiljno iskustvo u oblasti hrane za životinje i proizvodnje, te da je sektor ostvario značajan napredak u pogledu kvaliteta sirovina i zdravlja životinja. Turkija zauzima 9. mjesto u svijetu i 2. mjesto u Europi po proizvodnji jaja. Predsjednik Fudbalskog saveza Palestine, Džibril Ražub, koji je pratio uvodnu utakmicu u Meksiku, u jednoj od zemalja suorganizatora svjetskog prvenstva, saopćio je da nije mogao preći na američki dio turnira. Na događaju na koji FIFA tradicionalno poziva sve predsjednike saveza iz cijelog svijeta kako bi simbolizirala globalno jedinstvo i zajedništvo, vizna politika koju primjenjuju Sjedinjene Američke Države izazvala je krizu. Ražub, koji je i iskusno ime u palestinskoj politici, naglasio je da je fudbal univerzalno pravo, ističući da nije pravedno da sportski radnici iz cijelog svijeta budu lišeni ovog prava. Ražub je također skrenuo pažnju na činjenicu da ovakve političke prepreke za vize nisu primjenjivane prema gostima tokom svjetskog prvenstva 2018. godine, čiji je domaćin bila Rusija. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba poštovani slušalci. Industrija i poljoprivreda su okosnice ekonomije, a u Gazi su obje bile izložene istom genocidu koji je nanešen njenom narodu. Pod kopnenom, morskom i vazdušnom blokadom od 2007. godine uništene su osnovni industrijski sektori Gaze. Proizvodnja tekstila i odjeće, pogoni za preradu hrane, radionice namještaja, proizvodnja građevinskog materijala, obrada metala i proizvodnja određenih vrsta gnojiva. Ovi sektori su drastično smanjeni i dovedeni na rub kolapsa kroz razne zabrane i prisilne mjere, slično politici oduzimanja palestinske teritorija. Izraelsko nametanje dodatne nagrade od 12% na robu palestinskih uvoznika, ako odredište nije Izrael, na teretnom listu rezultirale oduzimanjem 80% palestinskih poreskih prihoda. Gubitak velikog dijela ovih prihoda smanjuje protok novca na palestinskom tržištu, a ljudi koji su manje trošili utjecali su na ukupnu proizvodnju u fabrikama. Nakon oktobra 2023. godine Izrael ciljao i uništio fabrike, skladište i infrastrukturu Gaze koje su se borile. Tržište Gaze predstavlja 40% palestinskog tržišta. Zbog rata Palestina je izgubila ovih 40%, a Gaza je doživjela isti gubitak. Prije rata Gaza izvozila mnoge proizvode na zapadnu obalu, ali je taj izvoz prestao zbog rata. 50.000 komercijalnih objekata, postrojenja i građevina u Gazi, od fabrika do prodavnica, bio je meta izraelskih napada. Uništavanje industrije povećale stopu nezaposlenosti u regiji na 95%. Uništene su radna mjesta, uništeni su dobavljači i potrošači. U okruženju u kojem su džepovi potrošača bili prazni, sprečavanje ulaska pomoći hrane u zemlju dovelo do brzog porasta cijena, tako je ekonomija Gaze sistematski uništena. Poslušajmo svjedočenje biznismena iz Gaze o bombardovanim fabrikama i smanjenju industrije na nivo malih preduzeća. Pekara Jasin u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom pojasu Gaze jedno je od preduzeća koje pokušava da se oporavi nakon ovog uništenja. Pekara koja je teško oštećena u izraelskim napadima nastavila je proizvodnju uprkos svim poteškoćama. Uprkos nestanice struje, nestanice goriva i brašna, radnici nastavljaju proizvodnju hleba i različitih peciva. Vlasnik pekare, Mohamed Jasin, opisuje svoje iskustvo. Vratili smo se ovdje početkom 2024. godine i zatekli pekaru potpuno uništenu. Pokušali smo je napraviti i popraviti i praktično smo krenuli od nule. Očistili smo prostor i pokušali vratiti proizvodnju na pravi put zamjenom pokvarenih mašina novi. Jasin nastavlja rekavši da proizvodnja u malom dijelu je izuzetno oštećena. Područje na kojem sada stojimo je samo 10% fabrike. Radimo u 10% zgrade, a ova pekara je nekada imala 1500 kvadratnih metara, ali danas možemo proizvoditi samo u 400 kvadrata. Uprkos svim gubicima insistirali smo na povratku na posao, živjeli smo i želili nastaviti služiti ljudima. Želili smo ponuditi hljeb pekare Jasin na isti način kao i prije napada i želili smo poslati poruku da smo odlučni, da smo i dalje ovdje bez obzira na to šta Izraelci rade. Fabrika keksa Al-Ares u Deir el-Balah u Gazi ima sličnu priču. Nakon što je bila zatvorena više od 2 godine zbog izraelskih napada i sistematskog uništavanja infrastrukture,

infrastrukture i ekonomije Gaze dijelimično je nastavila sa radom vlasnik fabrike Riyad Al-Mukamda. Opisuje situaciju na sljedeći način. Fabrika Al-Ares je oštećena tokom rata, mašine, zgrade i dalekovodi su oštećeni, a proizvodnja je potpuno zaustavljena. Nakon prekida vatre, radnici su dali sve od sebe da poprave fabriku i ponovo pokrenu proizvodnju. Međutim, proizvodnja i dalje izuzetno je ograničena zbog nestašice goriva, visokih troškova i ograničenog snabdijevanja električnom energijom. Fabrika radi samo 3 do 5 dana u mjesecu i može proizvesti samo mali dio svoje prethodne proizvodnje. Radna snaga je također znatno smanjena. Broj zaposlenih, koji je prije rata bio negdje oko 200 do 300, sada je pao na oko 70. Ova slika jasno pokazuje kako su izraelski napadi osakatili industriju i egzistenciju u Gazi, a istovremeno ističe i borbu lokalnih proizvođača da nastave proizvodnju pod ozbiljnim ekonomskim i infrastrukturalnim ograničenjima. Fabrike koje je 40 godina radila, tvornica slatkiša i keksa Šumer, smještena u središnjem dijelu pojasa Gaze, koja se smatra jednom od najvećih tvornica u regiji, također nije izbjegla izraelske napade. Četvorospratna tvornica Šumer, koja je opskrbljivala regiju u prehrambenim proizvodima i osiguravala egzistenciju hiljadama palestinskih porodica, sada je samo gomila ruševina. Vlasnik tvornice, palestinski biznismen Ahmed Šumer, opisuje obim štete riječima 40 godina rada. Počeli smo u ovom sektoru prije 40 godina, u početku smo bili mala tvornica, ali smo vremenom rasli. Naša fabrika je bila visoka 4 sprata, izgrađena na 3 hektara zemlje. Tokom godine uspostavili smo 9 odvojenih proizvodnih linija koje pokrivaju čips, keksove, krakere i razne vrste slastica. Sumer je izjavio da je pretrpio gubitke od procjenjenih 15 miliona dolara, nastavljajući da je fabrika obezbeđivala egzistenciju za 200 porodica. Izraelski genocid u pojasu Gaze potpuno je uništio fabriku, a naše proizvodne linije su zakopane pod ruševinama. Strpljivi smo. Naša jedina nada je da će svijet vidjeti ovu situaciju. Telekomunikacijski sektor je također bio među metama izraelskih napada. Prema dokumentu koji je objavila palestinska telekomunikacijska kompanija 12. oktobra, 35% fiksne telefonske mreže i kućnog interneta je bilo poremećeno, što je uticalo na više od 50% pretplatnika. Ove stope su se dodatno povećale u danima nakon objave, a izraelski napadi su uzrokovali masovno uništenje komunikacijske infrastrukture, uključujući i električne stubove, kablove i optička kabla. Šta više, šteta se tu nije zaustavila. Napadi su također uzrokovali i prekid glavnih optičkih vodova koji povezuju pojas Gaze sa zapadnom obalom i vanjskim svijetom. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Dragi sušilovci, danas želimo da vam predstavimo brzu, ali ukusnu hranu koju možete jesti bilo za doručak ili tokom vašeg napornog radnog dana. Jedna od najboljih stvari kod ovog peciva, koje u velikoj mjeri zasiti osobu i vrlo je praktično, je bogato sastojcima, je to što je vrlo pristupačno. U našoj seriji podcasta pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku je gözleme. Svako ko zna manje više o Turskoj sigurno je čuo za gözleme i probao ih. Ali za one koji prvi put čuju ovaj ulični ukus, želimo da predstavimo gözleme. Gözleme je pecivo pečeno na plehu. Po želji se može napuniti raznim namirnicama. Pored gözleme bez dodataka, najpopularnije gözleme su sa sirom, mljevenim mesom i

ostalog gözleme i opstalo je do danas. A sada da se dotaknemo historije gözleme. S obzirom da je gözleme ukus napravljen od tijesta, možemo pretpostaviti da njena historija proteže dosta dugo vremena unazad. Neki izvori prenose da je popularna hrana u osmanskoj i anadolskoj kuhinji još od 15. stoljeća. Zapravo, kada se ispitaju stari recepti, vidi se da historija gözleme datira još od perioda Fatih Sultan Mehmeda. Neki izvori idu i korak dalje i navode da historija gözleme datira još iz perioda Selčuka. Hljeb pečen na žaru kod Selčuka se zvao közmen i bio jedan od prvih izraza koji su označavali gözleme. Nažalost, ne možemo prekontrolisati da li su te informacije potpuno tačne, ali možemo reći da historija gözleme može biti stara koliko i historija tijesta u Anadoliji. Vrijeme je da odemo na mjesto gdje se pripremaju gözleme. Gözlemeđi je osoba koja priprema gözleme ili je to ime dato mjestu gdje se gözleme prodaje. Prije nego što ovdje naručite gözleme, vrijedi obratiti pažnju na jednu stvar. Da li se gözleme pravi od gotove ili svježe jufke? Naravno, da biste u potpunosti uživali u ovom ukusu, obavezne su gözleme od svježe jufke. Obično možete posmatrati kako srednjovječne iskusne žene spremaju gözleme svojim spretnim rukama odmah iza pulta pred mušterijama. U tradicionalnom mjestu žene sjede na podu, ispred njih je mali okrugli drveni stočić. S druge strane, danas postoji sač koji radi na struju ili na prirodni plin. Ovaj sač ili pleh je okrugao kao stočić i oba su prečnika oko 60 cm. Tijesto se zamijesi, razvija tanko kao papir, tako što se višostruko motava oklagijom, obogati namirnicama, savije se kao koverta, na ulji i baci na sač i peče sa obje strane. Postepeno se počinju širiti ukusni mirisi brženog tijesta i kuhani sastojaka u gözleme. Izgleda da je vrijeme da okrenete gözleme. Osoba koja priprema odmah interveniše i okreće gözleme na saču leđima na drugu stranu. Pečena površina je hrskava i zlatno smeđa. Kada je spremna za serviranje, gözleme se stavi na tanjir i sječe na jednake komade. Neke osobe savijaju tijesto kao polumjesec dok ga savijaju, dok druge preferiraju pravougaoni oblik. Bez obzira na oblik, ima nevjerovatan ukus. Dok se tijesto razvija, mi biramo punjenje. Najpoznatiji i najomiljenije su gözleme sa feta sirom, peršunom, krompir lukom i mljevenim mesom. Osim ovim, da navedemo još nekoliko primjera, tu su i opcije za gözleme od spanača, praziluka, čedara, patlidžana i kobasica. Ovo je najljepši, ali možda i najteži dio gledanja. Može biti vrlo teško odlučiti se među toliko raznih opcija. Po želji možete reći i nitko me ne privlači i napraviti gözleme po svom ukusu, izbor je na vama. Uz toplu gözleme od ručno razvijenog tijesta ide pjenušavi ajran ili fini čaj. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 14. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan dao je važne izjave na samitu o vještačkoj inteligenciji u Turkije, održanom u brodogradilištu Tersane, Istanbul, ističući da je digitalni kapacitet odvraćajući multiaplikator snage, Erdoğan je s javnošću podijelio. Akcioni plan za vještačku inteligenciju Turkije, koji obuhvata period od 2026. do 2030. godine. Odlučni smo da, koristeći prilike koje nudi vještačka inteligencija, izgradimo veliku snažnu Turkije u digitalnoj sferi u stoljeću Turkije, rekao je predsjednik, navodeći da je plan izgrađen na 4 osnovne ose. Primijeti, iskoristi, proizvedi i upravljaj. U okviru plana u roku od 2 godine za 5 miliona građana bit će obezbijeđena obuka o pismenosti u oblasti vještačke inteligencije, bit će obučeno 10.000 stručnjaka naprednog nivoa, a javni skupovi podataka bit će dostupni putem Nacionalne biblioteke podataka. Pored toga, do 2030. godine instalirana snaga centara podataka bit će povećana na najmanje 1 gigawatt, dok će se koraci ka turskom velikom jezičkom modelu odlučno nastaviti kroz rad Tubitakovog modela Bilge, fondacije T3 Bayraktara i Havelsana. Najavljujući da će u infrastrukturu vještačke inteligencije biti mobilisano najmanje 10 milijardi dolara resursa i da će u saradnji sa organizacijom turskih država biti razvijen zajednički veliki jezički model za turske jezike, predsjednik Erdoğan je ekonomski cilj proglasio sljedećim riječima. Očekujemo da će dodatna vrijednost koju će generisati resursi koje ćemo mobilisati kroz akcioni plan za vještačku inteligenciju Turkije premašiti 1 bilion lira. Ako Bog da, zajedno ćemo uvesti Turkije među vodeće zemlje u eri vještačke inteligencije. Stoljeće Turkije učinit ćemo ujedno i stoljećem digitalne proizvodnje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je povratak Turkije na svjetsko prvenstvo u fudbalu nakon 24 godine izazvao uzbuđenje širom zemlje, naglašavajući da svih 86 miliona građana dijeli isti ponos i iščekivanje. On je jučer rekao: sa sustrašnjom utakmicom protiv Australije počinje naše putovanje na svjetsko prvenstvo koje smo kao nacija nestrpljivo čekali. Ovo prvo uzbuđenje svjetskog prvenstva u 24 godine proširilo se na svaki kutak naše zemlje, od Edirnea do Karsa, od Sinopa do Hataja, od Istanbula do Diyarbakra. Svih 86 miliona građana ujedno je u istom osjećaju, rekao je. Podsjećajući na historijski treći plasman Turkije na svjetskom prvenstvu u fudbalu 2002. godine, Erdoğan je rekao da je vrijeme da zajedno napišemo novu legendu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države pronaći i uništiti iranski obogaćeni uran kada se situacija u regiji smiri, te je najavio da će sporazum o okončanju rata biti potpisan u nedjelju, iako je Iran naznačio da se tog dana ne očekuje potpisivanje. Trump je u subotu napisao na svojoj platformi Truth Social: u odgovarajuće vrijeme, kada sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko ispod moćnih potopljenih granitnih planina, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te ćemo je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je rekao da je planirano potpisivanje sporazuma sa Iranom, a Hormuški moreus će odmah nakon toga biti otvoren za sve. Iran je međutim rekao da se potpisivanje memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama neće dogoditi u nedjelju, ali da bi se to moglo dogoditi u narednim danima. Izrael je ubio 3 Palestinca u svojim zračnim napadima u Gazi, što je najnovije kršenje važećeg sporazuma o prekidu vatre, rekao je medicinski izvor. Radnik općine Burejž ubijen je u napadu dronom usmjerenom na deponiju otpada u blizini izbjegličkog kampa Burejž u centralnoj Gazi, rekao je izvor. Još 2 osobe su ubijene u drugom napadu na skup civila u naselju Al-Amal u Han Yunisu na jugu Gaze, a njihova tijela su prebačena u bolnicu Nasser, dodao je izvor. Broj povrijeđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 700.

0: 10, uključujući 149 smrtnih slučajeva, pokazali su vladini podaci. Ovaj broj predstavlja ukupan broj potvrđenih slučajeva zaključno sa petkom prema izvještaju o situaciji koji je dokumentovao 21 novi slučaj u prethodna 24 sata. Više od 100 ljudi umrlo je od ebole manje od mjesec dana nakon što su vlasti proglasile izbijanje bolesti u istočnom Kongu, što je sumoran rezultat jer zvaničnici intenziviraju napore da uspore bolest otkrivenu sedmicama kasnije. Iran će održati sahranu za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hemneje između 4. i 9. jula, izvijestili su iranski državni mediji. Program će uključivati oproštajnu ceremoniju u glavnom gradu Teheranu 4. i 5. jula, zatim će se sahrane održati u Teheranu 6. jula i u Komu 7. jula. Dana 9. jula Hamnej će biti sahranjen u hramu Imam Reza u gradu Mašhadu nakon što će se tamo održati sahrana 8. jula. Prema podacima prikupljenim od udruženja izvoznika Egejske regije, Turkija je u periodu januar-maj izvezla 92.494 tone jaja, ostvarivši prihod od 240 miliona i 79 hiljada dolara. Najveće tržište za ovaj sektor bio je Irak sa izvozom od 47 miliona i 577 hiljada dolara, dok je najznačajniji porast u prvih pet mjeseci godine zabilježen na evropskom tržištu. Izvoz jaja u Italiju, koji je u periodu januar-maj prošle godine iznosio 2 miliona 204 hiljade dolara, u istom periodu ove godine porastao je na 24 miliona 773 hiljade dolara. Količina jaja isporučenih Italiji povećana je sa 1,2 hiljade tona na 13,2 hiljade tona. Tako je izvoz u Italiju porastao za 1024% u vrijednosti i za 1000% u količini. Gubici u proizvodnji uzrokovani ptičijim gripom u Poljskoj, jednom od vodećih proizvođača jaja u Evropi, povećali su uvoz ove zemlje. Uvoz Poljske, koja u prvih pet mjeseci prošle godine iz Turkije kupila jaja u vrijednosti od 109 hiljada dolara, u istom periodu ove godine porastao je na 19 miliona i 681 hiljadu dolara. Količina jaja isporučenih ovoj zemlji povećana je sa 15 tona na 11 hiljada tona. Predsjednica Udruženja proizvođača jaja iz Izmira, Neriman Dere Çatmandaş, izjavila je da Turkija godišnje proizvede oko 20 milijardi jaja, ističući da se Turkija nalazi među prvih 10 zemalja u proizvodnji i da izvozi blizu 25% svoje proizvodnje. Çatmandaş je naglasila da su jaja proizvedena ovdje visoko kvaliteta. Çatmandaş je navela da su turski proizvođači posljednjih godina stekli ozbiljno iskustvo u oblasti hrane za životinje i proizvodnje, te da je sektor ostvario značajan napredak u pogledu kvaliteta sirovina i zdravlja životinja. Turkija zauzima 9. mjesto u svijetu i 2. mjesto u Europi po proizvodnji jaja. Predsjednik Fudbalskog saveza Palestine, Džibril Ražub, koji je pratio uvodnu utakmicu u Meksiku, u jednoj od zemalja suorganizatora svjetskog prvenstva, saopćio je da nije mogao preći na američki dio turnira. Na događaju na koji FIFA tradicionalno poziva sve predsjednike saveza iz cijelog svijeta kako bi simbolizirala globalno jedinstvo i zajedništvo, vizna politika koju primjenjuju Sjedinjene Američke Države izazvala je krizu. Ražub, koji je i iskusno ime u palestinskoj politici, naglasio je da je fudbal univerzalno pravo, ističući da nije pravedno da sportski radnici iz cijelog svijeta budu lišeni ovog prava. Ražub je također skrenuo pažnju na činjenicu da ovakve političke prepreke za vize nisu primjenjivane prema gostima tokom svjetskog prvenstva 2018. godine, čiji je domaćin bila Rusija. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušaoci. Industrija i poljoprivreda su okosnice ekonomije, a u

Gazi su obje bili izložene istom genocidu koji je nanešen njenom narodu. Pod kopnenom, morskom i vazdušnom blokadom od 2007. godine uništene su osnovni industrijski sektori Gaze. Proizvodnja tekstila i odjeće, pogoni za preradu hrane, radionice namještaja, proizvodnja građevinskog materijala, obrada metala i proizvodnja određenih vrsta gnojiva. Ovi sektori su drastično smanjeni i dovedeni na rub kolapsa kroz razne zabrane i prisilne mjere, slično politici oduzimanja palestinske teritorija. Izraelsko nametanje dodatne nagrade od 12% na robu palestinskih uvoznika, ako odredište nije Izrael, na teretnom listu rezultirale oduzimanjem 80% palestinskih poreskih prihoda. Gubitak velikog dijela ovih prihoda smanjuje protok novca na palestinskom tržištu, a ljudi koji su manje trošili utjecali su na ukupnu proizvodnju u fabrikama. Nakon oktobra 2023. godine Izrael ciljao i uništio fabrike, skladište i infrastrukturu Gaze koje su se borile. Tržište Gaze predstavlja 40% palestinskog tržišta. Zbog rata Palestina je izgubila ovih 40%, a Gaza je doživjela isti gubitak. Prije rata Gaza izvozila mnoge proizvode na zapadnu obalu, ali je taj izvoz prestao zbog rata. 50.000 komercijalnih objekata, postrojenja i građevina u Gazi, od fabrika do prodavnica, bio je meta izraelskih napada. Uništavanje industrije povećale stopu nezaposlenosti u regiji na 95%. Uništene su radna mjesta, uništeni su dobavljači i potrošači. U okruženju u kojem su džepovi potrošača bili prazni, sprečavanje ulaska pomoći hrane u zemlju dovelo do brzog porasta cijena, tako je ekonomija Gaze sistematski uništena. Poslušajmo svjedočenje biznismena iz Gaze o bombardovanim fabrikama i smanjenju industrije na nivo malih preduzeća. Pekara Jasin u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom pojasu Gaze jedno je od preduzeća koje pokušava da se oporavi nakon ovog uništenja. Pekara, koja je teško oštećena u izraelskim napadima, nastavila je proizvodnju uprkos svim poteškoćama. Uprkos nestanice struje, nestašice goriva i brašna, radnici nastavljaju proizvodnju hleba i različitih peciva. Vlasnik pekare, Mohamed Jasin, opisuje svoje iskustvo. Vratili smo se ovdje početkom 2024. godine i zatekli pekaru potpuno uništenu. Pokušali smo je napraviti i popraviti i praktično smo krenuli od nule. Očistili smo prostor i pokušali vratiti proizvodnju na pravi put zamjenom pokvarenih mašina novi. Jasin nastavlja rekavši da proizvodnja u malom dijelu je izuzetno oštećena. Područje na kojem sada stojimo je samo 10% fabrike. Radimo u 10% zgrade, a ova pekara je nekada imala 1500 kvadratnih metara, ali danas možemo proizvoditi samo u 400 kvadrata. Uprkos svim gubicima insistirali smo na povratku na posao, živjeli smo i želili nastaviti služiti ljudima. Želili smo ponuditi hljeb pekare Jasin na isti način kao i prije napada i želili smo poslati poruku da smo odlučni, da smo i dalje ovdje bez obzira na to šta Izraelci rade. Fabrika keksa Al-Ares u Deir el-Balah u Gazi ima sličnu priču. Nakon što je bila zatvorena više od 2 godine zbog izraelskih napada i sistematskog uništavanja infrastrukture i ekonomije Gaze, djelimično je nastavila sa radom. Vlasnik fabrike Riyad Al-Mukamda opisuje situaciju na sljedeći način. Fabrika Al-Ares je oštećena tokom rata, mašine, zgrade i dalekovodi su oštećeni, a proizvodnja je potpuno zaustavljena. Nakon prekida vatre, radnici su dali sve od sebe da poprave fabriku i ponovo pokrenu proizvodnju. Međutim, proizvodnja i dalje izuzetno je ograničena zbog nestašice goriva, visokih troškova i ograničenog snabdijevanja električnom energijom. Fabrika radi samo 3 do 5 dana u mjesecu i može proizvesti samo mali dio svoje prethodne proizvodnje. Radna snaga je također znatno smanjena. Broj zaposlenih, koji je prije rata bio negdje oko 200 do 300, sada je pao na oko 70. Ova slika jasno pokazuje kako su izraelski napadi osakatili industriju i egzistenciju u Gazi, a istovremeno ističe i borbu lokalnih proizvođača da nastave proizvodnju pod ozbiljnim ekonomskim i infrastrukturalnim ograničenjima. Fabrike koje je 40 godina radila, tvornica slatkiša i keksa Schumer,

0: uništena u središnjem dijelu pojasa Gaze, koja se smatra jednom od najvećih tvornica u regiji, također nije izbjegla izraelske napade. Četvorospratna tvornica Šumer, koja je opskrbljivala regiju u prehrambenim proizvodima i osiguravala egzistenciju hiljadama palestinskih porodica, sada je samo gomila ruševina. Vlasnik tvornice, palestinski biznismen Ahmed Šumer, opisuje obim štete riječima 40 godina rada. Počeli smo u ovom sektoru prije 40 godina, u početku smo bili mala tvornica, ali smo vremenom rasli. Naša fabrika je bila visoka 4 sprata, izgrađena na 3 hektara zemlje. Tokom godine uspostavili smo 9 odvojenih proizvodnih linija koje pokrivaju čips, keksove, krakere i razne vrste slastica. Šumer je izjavio da je pretrpio gubitke od procjenjenih 15 miliona dolara, nastavljajući da je fabrika obezbeđivala egzistenciju za 200 porodica. Izraelski genocid u pojasu Gaze potpuno je uništio fabriku, a naše proizvodne linije su zakopane pod ruševinama. Strpljivi smo. Naša jedina nada je da će svijet vidjeti ovu situaciju. Telekomunikacijski sektor je također bio među metama izraelskih napada. Prema dokumentu koji je objavila palestinska telekomunikacijska kompanija 12. oktobra, 35% fiksne telefonske mreže i kućnog interneta je bilo poremećeno, što je utjecalo na više od 50% pretplatnika. Ove stope su se dodatno povećale u danima nakon objave, a izraelski napadi su uzrokovali masovno uništenje komunikacijske infrastrukture, uključujući i električne stubove, kablove i optička kabla. Šta više, šteta se tu nije zaustavila. Napadi su također uzrokovali i prekid glavnih optičkih vodova koji povezuju pojas Gaze sa zapadnom obalom i vanjskim svijetom. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Dragi slušalci, danas želimo da vam predstavimo brzu, ali ukusnu hranu koju možete jesti bilo za doručak ili tokom vašeg napornog radnog dana. Jedna od najboljih stvari kod ovog peciva, koje u velikoj mjeri zasiti osobu i vrlo je praktično, je bogato sastojcima, je to što je vrlo pristupačno. U našoj seriji podcasta pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku je gözleme. Svako ko zna manje više o Turskoj sigurno je čuo za gözleme i probao ih. Ali za one koji prvi put čuju ovaj ulični ukus, želimo da predstavimo gözleme. Gözleme je pecivo pečeno na plehu. Po želji se može napuniti raznim namirnicama. Pored gözleme bez dodataka, najpopularnije gözleme su sa sirom, mljevenim mesom i krompirom. Budući da se radi o pecivu, možete pogoditi da je veoma ukusno. Svakako je ukusnije kada se jede toplo. Još jedna dobra stvar kod gözleme je, kada se poželite da je jedete, možete je napraviti čak i kod kuće od gotovi jufki. Ako pitate šta je jufka, ona je neizbježni sastojak gözleme. To je tanko tijesto napravljeno od brašna, soli i vode, kroz koju se može vidjeti sunčeva svjetlost. Navodi se da riječ gözleme dolazi od riječi közleme. Közleme je sa druge strane evolvirao od riječi pečenje na žaru. Na turskom žar je zasnovan na riječi kor, odnosno komad zapaljenog drveta. Vremenom se mijenjalo i gözleme je postalo gözleme i opstalo je do danas. A sada da se dotaknemo historije gözleme. S obzirom da je gözleme ukus napravljen od tijesta, možemo pretpostaviti da njena historija proteže dosta dugo vremena unazad. Neki izvori prenose da je popularna hrana u osmanskoj i anadolskoj kuhinji još od 15. stoljeća. Zapravo, kada se ispitaju stari recepti, vidi se da historija gözleme datira još od perioda Fatih Sultan Mehmeda. Neki izvori idu i korak dalje i navode da historija gözleme datira još iz perioda Selčuka. Hljeb pečen na žaru kod Selčuka se zvao közmen.

i bio jedan od prvih izraza koji su označavali gözleme. Nažalost, ne možemo prekontrolisati da li su te informacije potpuno tačne, ali možemo reći da historija gözleme može biti stara koliko i historija tijesta u Anadoliji. Vrijeme je da odemo na mjesto gdje se pripremaju gözleme. Gözlemeci je osoba koja priprema gözleme ili je to ime dato mjestu gdje se gözleme prodaje. Prije nego što ovdje naručite gözleme, vrijedi obratiti pažnju na jednu stvar. Da li se gözleme prave od gotove ili svježe jufke? Naravno da biste u potpunosti uživali u ovom ukusu, obavezne su gözleme od svježe jufke. Obično možete posmatrati kako srednjovječne iskusne žene spremaju gözleme svojim spretnim rukama odmah iza pulta pred mušterijama. U tradicionalnom mjestu žene sjede na podu, ispred njih je mali okrugli drveni stočić. S druge strane, danas postoji sač koji radi na struju ili na prirodni plin. Ovaj sač ili pleh je okrugao kao stočić i oba su prečnika oko 60 cm. Tijesto se zamijesi, razvija tanko kao papir, tako što se višestruko motava oklagijom, obogati namirnicama, savije se kao koverta, na ulji i baci na sač i peče sa obje strane. Postepeno se počinju širiti ukusni mirisi brženog tijesta i kuhani sastojaka u gözleme. Izgleda da je vrijeme da okrenete gözleme. Osoba koja priprema odmah interveniše i okreće gözleme na saču leđima na drugu stranu. Pečena površina je hrskava i zlatno smeđa. Kada je spremna za serviranje, gözleme se stavi na tanjir i sječe na jednake komade. Neke osobe savijaju tijesto kao polumjesec dok ga savijaju, dok druge preferiraju pravougaoni oblik. Bez obzira na oblik, ima nevjerovatan ukus. Dok se tijesto razvija, mi biramo punjenje. Najpoznatiji i najomiljenije su gözleme sa feta sirom, peršunom, krompir lukom i mljevenim mesom. Osim ovim, da navedemo još nekoliko primjera, tu su i opcije za gözleme od spanača, praziluka, čedara, patlidžana i kobasica. Ovo je najljepši, ali možda i najteži dio gledanja. Može biti vrlo teško odlučiti se među toliko raznih opcija. Po želji možete reći i nitko me ne privlači i napraviti gözleme po svom ukusu, izbor je na vama. Uz toplu gözleme od ručno razvijenog tijesta ide pjenušavi ajran ili fini čaj. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 14. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan dao je važne izjave na samitu o vještačkoj inteligenciji u Turkije, održanom u brodogradilištu Tersane, Istanbul, ističući da je digitalni kapacitet odvraćajući multiaplikator snage, Erdoğan je s javnošću podijelio. Akcioni plan za vještačku inteligenciju Turkije, koji obuhvata period od 2026. do 2030. godine. Odlučni smo da, koristeći prilike koje nudi vještačka inteligencija, izgradimo veliku snažnu Turkije u digitalnoj sferi u stoljeću Turkije, rekao je predsjednik, navodeći da je plan izgrađen na četiri osnovne ose. Primijeti, iskoristi, proizvedi i upravljaj. U okviru plana u roku od 2 godine za 5 miliona građana bit će obezbijeđena obuka o pismenosti u oblasti vještačke inteligencije, bit će obučeno 10.000 stručnjaka naprednog nivoa, a javni skupovi podataka bit će dostupni putem Nacionalne biblioteke podataka. Pored toga, do 2030. godine instalirana snaga centara podataka bit će povećana na najmanje 1 gigawatt, dok će se koraci ka turskom velikom jezičkom modelu odlučno nastaviti kroz rad Tubitakovog modela Bilge, fondacije T3 Bayraktara i Havelsana. Najavljujući da će u infrastrukturu vještačke inteligencije biti mobilisano najmanje 10 milijardi dolara resursa i da će u saradnji sa organizacijom turskih država biti razvijen zajednički veliki jezički model za turske jezike, predsjednik Erdoğan je ekonomski cilj proglasio sljedećim riječima. Očekujemo da će dodatna vrijednost koju će generisati resursi koje ćemo mobilisati kroz akcioni plan za vještačku inteligenciju u Turkije premašiti 1 bilion lira. Ako Bog da, zajedno ćemo uvesti Turkije među vodeće zemlje u eri vještačke inteligencije. Stoljeće Turkije učinit ćemo ujedno i stoljećem digitalne proizvodnje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je povratak Turkije na svjetsko prvenstvo u fudbalu nakon 24 godine izazvao uzbuđenje širom zemlje, naglašavajući da svih 86 miliona građana dijeli isti ponos i iščekivanje. On je jučer rekao: sa sutrašnjom utakmicom protiv Australije počinje naše putovanje na svjetsko prvenstvo koje smo kao nacija nestrpljivo čekali. Ovo prvo uzbuđenje svjetskog prvenstva u 24 godine proširilo se na svaki kutak naše zemlje, od Edirneja do Karsa, od Sinopa do Hataja, od Istambula do Diyarbakra. Svih 86 miliona građana ujedno je u istom osjećaju, rekao je. Podsjećajući na historijski treći plasman Turkije na svjetskom prvenstvu u fudbalu 2002. godine, Erdoğan je rekao da je vrijeme da zajedno napišemo novu legendu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države pronaći i uništiti iranski obogaćeni uran kada se situacija u regiji smiri, te je najavio da će sporazum o okončanju rata biti potpisan u nedjelju, iako je Iran naznačio da se tog dana ne očekuje potpisivanje. Trump je u subotu napisao na svojoj platformi Truth Social: u odgovarajuće vrijeme, kada sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko ispod moćnih potopljenih granitnih planina, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te ćemo je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je rekao da je planirano potpisivanje sporazuma sa Iranom, a Hormuški moreus će odmah nakon toga biti otvoren za sve. Iran je međutim rekao da se potpisivanje memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama neće dogoditi u nedjelju, ali da bi se to moglo dogoditi u narednim danima. Izrael je ubio 3 Palestinca u svojim zračnim napadima u Gazi, što je najnovije kršenje važećeg sporazuma o prekidu vatre, rekao je medicinski izvor. Radnik općine Burejž ubijen je u napadu dronom usmjerenom na deponiju otpada u blizini izbjegličkog kampa Burejž u centralnoj Gazi, rekao je izvor. Još 2 osobe su ubijene u drugom napadu na skup civila u naselju Al-Amal u Han Yunisu na jugu Gaze, a njihova tijela su prebačena u bolnicu Nasser, dodao je izvor. Broj povrijeđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 710, uključujući 149 smrtnih slučajeva, pokazali su vladini podaci. Ovaj broj predstavlja ukupan broj potvrđenih slučajeva zaključno sa petkom prema izvještaju o situaciji koji je dokumentovao 21 novi slučaj u prethodna 24 sata. Više od 100 ljudi umrlo je od ebole manje od mjesec dana nakon što su vlasti proglasile izbijanje bolesti u istočnom Kongu, što je sumoran rezultat jer zvaničnici intenziviraju napore da uspore bolest otkrivenu sedmicama kasnije. Iran će održati sahranu za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hemneje između 4. i 9. jula, izvijestili su iranski državni mediji. Program će uključivati oproštajnu ceremoniju u glavnom gradu Teheranu 4. i 5. jula, zatim će se sahrane održati u Teheranu 6. jula i u Komu 7. jula. Dana 9. jula Hemneje će biti sahranjen u hramu Imam Reza u gradu Mašhadu nakon što će se tamo održati sahrana 8. jula. Prema podacima prikupljenim od udruženja izvoznika Egejske regije, Turkija je u periodu januar-maj izvezla 92.494 tone jaja, ostvarivši prihod od 240 miliona i 79 hiljada dolara. Najveće tržište za ovaj sektor bio je Irak sa izvozom od 47 miliona i 577 hiljada dolara, dok je najznačajniji porast u prvih pet mjeseci godine zabilježen na evropskom tržištu. Izvoz jaja u Italiju, koji je u periodu januar-maj prošle godine iznosio 2 miliona 204 hiljade dolara, u istom periodu ove godine porastao je na 24 miliona 773 hiljade dolara. Količina jaja isporučenih Italiji povećana je sa 1,2 hiljade tona na 13,2 hiljade tona. Tako je izvoz u Italiju porastao za 1024% u vrijednosti i za 1000% u količini. Gubici u proizvodnji uzrokovani ptičijim gripom u Poljskoj, jednom od vodećih proizvođača jaja u Evropi, povećali su uvoz ove zemlje. Uvoz Poljske, koja u prvih pet mjeseci prošle godine iz Turkije kupila jaja u vrijednosti od 109 hiljada dolara, u istom periodu ove godine porastao je na 19 miliona i 681 hiljadu dolara. Količina jaja isporučenih ovoj zemlji povećana je sa 15 tona na 11 hiljada tona. Predsjednica Udruženja proizvođača jaja iz Izmira, Neriman Dere Çatmandaş, izjavila je da Turkija godišnje proizvede oko 20 milijardi jaja, ističući da se Turkija nalazi među prvih 10 zemalja u proizvodnji i da izvozi blizu 25% svoje proizvodnje. Çatmandaş je naglasila da su jaja proizvedena ovdje visoko kvaliteta. Çatmandaş je navela da su turski proizvođači posljednjih godina stekli ozbiljno iskustvo u oblasti hrane za životinje i proizvodnje, te da je sektor ostvario značajan napredak u pogledu kvaliteta sirovina i zdravlja životinja. Turkija zauzima 9. mjesto u svijetu i 2. mjesto u Europi po proizvodnji jaja. Predsjednik Fudbalskog saveza Palestine, Džibril Ražub, koji je pratio uvodnu utakmicu u Meksiku, jednoj od zemalja suorganizatora svjetskog prvenstva, saopćio je da nije mogao preći na američki dio turnira. Na događaju na koji FIFA tradicionalno poziva sve predsjednike saveza iz cijelog svijeta kako bi simbolizirala globalno jedinstvo i zajedništvo, vizna politika koju primjenjuju Sjedinjene Američke Države izazvala je krizu. Ražub, koji je i iskusno ime u palestinskoj politici, naglasio je da je fudbal univerzalno pravo, ističući da nije pravedno da sportski radnici iz cijelog svijeta budu lišeni ovog prava. Ražub je također skrenuo pažnju na činjenicu da ovakve političke prepreke za vize nisu primjenjivane prema gostima tokom svjetskog prvenstva 2018. godine, čiji je domaćin bila Rusija. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba poštovani slušalci. Industrija i poljoprivreda su okosnice ekonomije, a u Gazi su obje bili izložene istom genocidu koji je nanešen njenom narodu. Pod kopnenom, morskom i vazdušnom blokadom od 2007. godine uništene su osnovni industrijski sektori Gaze. Proizvodnja tekstila i odjeće, pogoni za preradu hrane, radionice namještaja, proizvodnja građevinskog materijala, obrada metala i proizvodnja određenih vrsta gnojiva. Ovi sektori su drastično smanjeni i dovedeni na rub kolapsa kroz razne zabrane i prisilne mjere, slično politici oduzimanja palestinske teritorija. Izraelsko nametanje dodatne nagrade od 12% na robu palestinskih uvoznika, ako odredište nije Izrael, na teretnom listu rezultirale je oduzimanjem 80% palestinskih poreskih prihoda. Gubitak velikog dijela ovih prihoda smanjuje protok novca na palestinskom tržištu, a ljudi koji su manje trošili utjecali su na ukupnu proizvodnju u fabrikama. Nakon oktobra 2023. godine Izrael ciljao i uništio fabrike, skladište i infrastrukturu Gaze koje su se borile. Tržište Gaze predstavlja 40%

palestinskog tržišta. Zbog rata Palestina je izgubila ovih 40%, a Gaza je doživjela isti gubitak. Prije rata Gaza izvozila mnoge proizvode na zapadnu obalu, ali je taj izvoz prestao zbog rata. 50.000 komercijalnih objekata, postrojenja i građevina u Gazi, od fabrika do prodavnica, bio je meta izraelskih napada. Uništavanje industrije povećale stopu nezaposlenosti u regiji na 95%. Uništene su radna mjesta, uništeni su dobavljači i potrošači. U okruženju u kojem su džepovi potrošača bili prazni, sprečavanje ulaska pomoći hrane u zemlju dovelo do brzog porasta cijena, tako je ekonomija Gaze sistematski uništena. Poslušajmo svjedočenje biznismena iz Gaze o bombardovanim fabrikama i smanjenju industrije na nivo malih preduzeća. Pekara Jasin u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom pojasu Gaze jedno je od preduzeća koje pokušava da se oporavi nakon ovog uništenja. Pekara, koja je teško oštećena u izraelskim napadima, nastavila je proizvodnju uprkos svim poteškoćama. Uprkos nestanice struje, nestanice goriva i brašna, radnici nastavljaju proizvodnju hleba i različitih peciva. Vlasnik pekare, Mohamed Jasin, opisuje svoje iskustvo. Vratili smo se ovdje početkom 2024. godine i zatekli pekaru potpuno uništenu. Pokušali smo je napraviti i popraviti i praktično smo krenuli od nule. Očistili smo prostor i pokušali vratiti proizvodnju na pravi put zamjenom pokvarenih mašina novi. Jasin nastavlja rekavši da proizvodnja u malom dijelu je izuzetno oštećena. Područje na kojem sada stojimo je samo 10% fabrike. Radimo u 10% zgrade, a ova pekara je nekada imala 1500 kvadratnih metara, ali danas možemo proizvoditi samo u 400 kvadrata. Uprkos svim gubicima insistirali smo na povratku na posao, živjeli smo i želili nastaviti služiti ljudima. Želili smo ponuditi hljeb pekare Jasi na isti način kao i prije napada i želili smo poslati poruku da smo odlučni, da smo i dalje ovdje bez obzira na to šta Izraelci rade. Fabrika keksa Al-Ares u Deir el-Balah u Gazi ima sličnu priču. Nakon što je bila zatvorena više od 2 godine zbog izraelskih napada i sistematskog uništavanja infrastrukture i ekonomije Gaze, djelimično je nastavila sa radom. Vlasnik fabrike Riyad Al-Mukamda opisuje situaciju na sljedeći način. Fabrika Al-Ares je oštećena tokom rata, mašine, zgrade i dalekovodi su oštećeni, a proizvodnja je potpuno zaustavljena. Nakon prekida vatre, radnici su dali sve od sebe da poprave fabriku i ponovo pokrenu proizvodnju. Međutim, proizvodnja i dalje izuzetno je ograničena zbog nestašice goriva, visokih troškova i ograničenog snabdijevanja električnom energijom. Fabrika radi samo 3 do 5 dana u mjesecu i može proizvesti samo mali dio svoje prethodne proizvodnje. Radna snaga je također znatno smanjena. Broj zaposlenih, koji je prije rata bio negdje oko 200 do 300, sada je pao na oko 70. Ova slika jasno pokazuje kako su izraelski napadi osakatili industriju i egzistenciju u Gazi, a istovremeno ističe i borbu lokalnih proizvođača da nastave proizvodnju pod ozbiljnim ekonomskim i infrastrukturalnim ograničenjima. Fabrike koje je 40 godina radila, tvornica slatkiša i keksa Šumer, smještena u središnjem dijelu pojasa Gaze, koja se smatra jednom od najvećih tvornica u regiji, također nije izbjegla izraelske napade. Četvorospratna tvornica Šumer, koja je opskrbljivala regiju u prehrambenim proizvodima i osiguravala egzistenciju hiljadama palestinskih porodica, sada je samo gomila ruševina. Vlasnik tvornice, palestinski biznismen Ahmed Šumer, opisuje obim štete riječima 40 godina rada. Počeli smo u ovom sektoru prije 40 godina, u početku smo bili mala tvornica, ali smo vremenom rasli. Naša fabrika je bila visoka 4 sprata, izgrađena na 3 hektara zemlje. Tokom godine uspostavili smo 9 odvojenih proizvodnih linija koje pokrivaju čips, keksove, krakere i razne vrste slastica. Sumer je izjavio da je pretrpio gubitke od procijenjenih $15 miliona, nastavljajući da je fabrika obezbjeđivala egzistenciju za 200 porodica. Izraelski genocid u pojasu Gaze potpuno je uništio fabriku, a naše proizvodne linije su zakopane pod ruševinama. Strpljivi smo. Naša jedina nada je da će svijet vidjeti ovu situaciju.

Telekomunikacijski sektor je također bio među metama izraelskih napada. Prema dokumentu koji je objavila palestinska telekomunikacijska kompanija 12. oktobra, 35% fiksne telefonske mreže i kućnog interneta je bilo poremećeno, što je uticalo na više od 50% pretplatnika. Ove stope su se dodatno povećale u danima nakon objave, a izraelski napadi su uzrokovali masovno uništenje komunikacijske infrastrukture, uključujući i električne stubove, kablove i optička kabla. Šta više, šteta se tu nije zaustavila. Napadi su također uzrokovali i prekid glavnih optičkih vodova, koji povezuju pojas Gaze sa zapadnom obalom i vanjskim svijetom. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Dragi slušalci, danas želimo da vam predstavimo brzu, ali ukusnu hranu koju možete jesti bilo za doručak ili tokom vašeg napornog radnog dana. Jedna od najboljih stvari kod ovog peciva, koje u velikoj mjeri zasiti osobu i vrlo je praktično, je bogato sastojcima, je to što je vrlo pristupačno. U našoj seriji podcasta pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku je gözleme. Svako ko zna manje više o Turskoj sigurno je čuo za gözleme i probao ih. Ali za one koji prvi put čuju ovaj ulični ukus, želimo da predstavimo gözleme. Gözleme je pecivo pečeno na plehu. Po želji se može napuniti raznim namirnicama. Pored gözleme bez dodataka, najpopularnije gözleme su sa sirom, mljevenim mesom i krompirom. Budući da se radi o pecivu, možete pogoditi da je veoma ukusno. Svakako je ukusnije kada se jede toplo. Još jedna dobra stvar kod gözleme je, kada se poželite da je jedete, možete je napraviti čak i kod kuće od gotovi jufki. Ako pitate šta je jufka, ona je neizbježni sastojak gözleme. To je tanko tijesto napravljeno od brašna, soli i vode, kroz koju se može vidjeti sunčeva svjetlost. Navodi se da riječ gözleme dolazi od riječi közleme. Közleme je sa druge strane evolvirao od riječi pečenje na žaru. Na turskom žar je zasnovan na riječi kor, odnosno komad zapaljenog drveta. Vremenom se mijenjalo i gözleme je postalo gözleme i opstalo je do danas. A sada da se dotaknemo historije gözleme. S obzirom da je gözleme ukus napravljen od tijesta, možemo pretpostaviti da njena historija proteže dosta dugo vremena unazad. Neki izvori prenose da je popularna hrana u osmanskoj i anadolskoj kuhinji još od 15. stoljeća. Zapravo, kada se ispitaju stari recepti, vidi se da historija gözleme datira još od perioda Fatih Sultan Mehmeda. Neki izvori idu i korak dalje i navode da historija gözleme datira još iz perioda Selčuka. Hljeb pečen na žaru kod Selčuka se zvao közmen i bio je jedan od prvih izraza koji su označavali gözleme. Nažalost, ne možemo prekontrolisati da li su te informacije potpuno tačne, ali možemo reći da historija gözleme može biti stara koliko i historija tijesta u Anadoliji. Vrijeme je da odemo na mjesto gdje se pripremaju gözleme. Gözlemeđi je osoba koja priprema gözleme ili je to ime dato mjestu gdje se gözleme prodaje. Prije nego što ovdje naručite gözleme, vrijedi obratiti pažnju na jednu stvar. Da li se gözleme pravi od gotove ili svježe jufke? Naravno, da biste u potpunosti uživali u ovom ukusu, obavezne su gözleme od svježe jufke. Obično možete posmatrati kako srednjovječne iskusne žene spremaju gözleme svojim spretnim rukama odmah iza pulta pred mušterijama. U tradicionalnom mjestu žene sjede na podu, ispred njih je mali okrugli drveni stočić. S druge strane, danas postoji sač koji radi na struju ili na prirodni plin. Ovaj sač ili pleh je okrugao kao stočić i oba su prečnika oko 60 cm. Tijesto se zamijesi, razvija tanko kao papir, tako što se višostruko motava oklagijom, obogati namirnicama, savije se kao koverta, na ulji i baci na sač i peče sa obje strane. Postepeno se počinju širiti ukusni mirisi prženog tijesta i kuhani sastojaka u gözleme. Izgleda da je vrijeme da okrenete gözleme. Osoba koja priprema odmah interveniše i okreće gözleme na saču leđima na drugu stranu. Pečena površina je hrskava i zlatno smeđa. Kada je spremna za serviranje, gözleme se stavi na tanjir i sječe na jednake komade. Neke osobe savijaju tijesto kao polumjesec dok ga savijaju, dok druge preferiraju pravougaoni oblik. Bez obzira na oblik, ima nevjerovatan ukus. Dok se tijesto razvija, mi biramo punjenje. Najpoznatiji i najomiljenije su gözleme sa feta sirom, peršunom, krompir lukom i mljevenim mesom. Osim ovim, da navedemo još nekoliko primjera, tu su i opcije za gözleme od spanača, praziluka, čedara, patlidžana i kobasica. Ovo je najljepši, ali možda i najteži dio gledanja. Može biti vrlo teško odlučiti se među toliko raznih opcija. Po želji možete reći i nitko me ne privlači i napraviti gözleme po svom ukusu, izbor je na vama. Uz toplu gözleme od ručno razvijenog tijesta ide pjenušavi ajran ili fini čaj. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.